I da završimo ovaj naš današnji niz sa pričom o ljubičici, koja već u svom nazivu nosi sva lepa osjećanja koja se za nju vezuju. Pripadnice lepšeg pola bi poklanjale ljubičice svojim izabranicima kako bi ih uvek voleli. Mada su i mladići svojim devojkama poklanjali ovaj cvet, a razlog je naravno bio isti. Slušamo duet Radulović-Jovanović.

0: mi.
1: Dragi slušalci, upravo nam se iz Radija Republike Srpske pridružuje Draško Ratković. Želimo mu dobrodošlicu. Draško, kako je ovo jutro u Banja Luci? Da li je sveže kao i kod nas?
2: Dobrodošli se vama u program Radija Republike Srpske. Pa jeste sveže, ne znam da li kao kod vas, ali u Banja Luci 14 stepeni, vedro je, lijepo jutro. Danas najavljuje lijep dan. Biće, pa možemo reći, vruće do 35 stepeni.
1: A kako je u Nišu i u Novom Sadu?
3: Dobro jutro iz Niškog studija. Trenutna temperatura za stepen više, odnosno na sam početak emisije, sada je 12 stepeni. Sveže u Nišu i ovog jutra, a za danas se očekuje sunčano i toplo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom do 33 stepena.
4: Pozdrav iz Novog Sada i tebi Draško i svima koji nas slušaju u Srpskoj. U Novom Sadu najviša temperatura u Vojvodini 17 stepeni, u Somboru najniža trenutno 12. Također nas očekuje jedan lep letnji dan, temperature do 34 stepena.
1: U Beogradu je nešto toplije, 19 stepeni, a Draško, kakva nas zanimljiva priča očekuje u narednim minutima iz Banja Luke?
2: Pa naravno, pečanska priča. A život se, kao život, uvijek sastoji od onih lijepih i tužnih priča. Danas je na redu jedna tužna i to ljubavna. Rekli bismo slična Romeju i Juliji, a naši akteri su Lazar i Melanija. I priča nije iz 16. već 20. vijeka. Za nas ju je priredio profesor Zoran Pejašinović.

Lazar Bujanić i Melanija Urlih već godinu dana zajedno izgone krave na ispašu. On se zamomčio, napunio je 18 i stasao u vitka odvažna plavušana. I Melanija se zacurila. Drugarstvo je nenadano preraslo u ljubav. U prvi mah su se zbunili i nekako smeli. Njedra su im damarala kao da im je pred nosom iz uzrelih trnjina izletjelo jato fazana. Potom je žunja obuzela njihove umove i mlada tijela puna slasti i sokova poput prvih pečenjaka. Uzeli bi se oni odmah, ali njeni ni da čuju. Kao u priči. Da li zbog vjere ili imetka, to ne znamo, a nije ni važno. Međutim, Lazar je bio odlučan. Sa dvojicom pajtaša i Melanijom skovao je plan. Jedno popodne došao je do njene kuće kamufliran u muslimanku. Ispod feređe virile su neboplavne oči iznad kojih se nadvijao zlatni pramen krut kao peruška. Ušao je u avliju kobajagi greškom nešto tražeći, a Melanija je pošla za njim da ga isprati i zamandali kapiju. U tom trenu stvorili su se Lazarevi prijatelji sa konjskom zapregom. Sve se odvijalo kao po loju. Ali javaj, Melanijin otac i braća ubrzo su čuli šta se zbilo, pa su se latili lovačkih pušaka i poskakali na konje. Bjegunce su stigli na izlazu iz sela. Zatečeni i uplašeni mladići su ukočeno posmatrali prizor. Melanija je vrištala i opirala se, ali braća su je istrgla iz zagrljaja, sukli sa kola i vješto prebacila preko očevog konja. Očajni Lazar kleknuo je u prašinu na seoskom putu, iz pojasa potegao pastirski nož i zario ga sebi u stomak. Melanijina vriska i zapomaganje gubili su se u daljini. Nekoliko časaka kasnije drugovi su Lazara vozili prema banjalučkoj bolnici. Na njegovom vrelom licu sušili su se grašci znoja pomiješani sa slanim suzama. Već je padao mrak kada su širokim drumom uramljenim u guste drvorede ulazili u grad. Miris lipa uvlačio se u Lazareve nozdrve, ali on to nije mogao osjetiti.

0: 7 sati i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Uzbekistana Šavkat Mirzijojev u zvaničnoj je poseti našoj zemlji. Ispred Palate Srbije bit će mu priređen svečani doček, posle čega će razgovarati sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Planiran je i sastanak delegacija Srbije i Uzbekistana, kao i potpisivanje zajedničke izjave o uspostavljanju odnosa strateškog partnerstva. Predsjednik Srbije poručio je da je poseta Mirzijojeva potvrda međusobnog poštovanja i zajedničke želje za još bližom saradnjom u godinama pred nama. Teče rok od 72 sata u kojem bi predsjednik Republike trebalo da donese ukaz o raspuštanju parlamenta. Prethodna je vlada usvojila predlog premijera Đure Macuta da predsjedniku Srbije predloži raspuštanje Narodne skupštine. Time je napravljen prvi korak ka raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora. O ostavci vlade, predstojećim izborima kao i o drugim aktuelnim temama, predsjednik Srbije govorit će večeras u dnevniku naše televizije od 19 časova i 30 minuta. Ruska vojska obnovila je vazdušne udare na Kijev, nedugo posle odlaska američkih pregovarača. Upotrebljeni su balistički projektili. Nastradalo je dvoje ljudi, sedmoro je povređeno, rekao je gradonačelnik Kličko. Ima zatrpanih u jednoj stambenoj zgradi. Izbilo je više požara, oštećene su zgrade. Od građana je zatraženo da odu u skloništa. Ukrajinske snage gađale su ruski grad Saratov. Izbilo je više požara. Počinje fudbalska Liga šampiona. U derbiju prvog kola Real će u Madridu od 21 čas dočekati milanski Inter. Vreme. Posle svežeg jutra, tokom dana sunčano i toplo, temperatura do 34 stepena, u Beogradu je 19 stepeni, vlažnost vazduha 40%, pritisak 1005 milibara. Veter duva brzinom od 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

Bio je ovo peti i posljednji predlog za top listu ozbiljne muzike u današnjoj emisiji Klasiku molim. Slušali smo ples Blaženih duša iz opere Orfej i Euridika Kristofa Vilibalda Gluka u izvođenju Budimpeštanske filharmonije pod upravom Andraša Korodija. Sa vama su bili tonski realizator Igor Ristić i Katarina Erić. Slušajte nas ponovo sutra od 8 sati. Ja vam želim prijatan dan.

0: Mnogo pohvala, ali nagrada čak 5 stiglo je za vaš roman Doba mjedi, objavljen 2015. godine. Pisali ste ga više od 10 godina.
1: I kad kažem više od 10, onda je... nije 5. Onda je stvarno 10 godina. Imam empirijske podatke jer su rana poglavlja romana objavljena na njemačkom prije točno 10 godina. U jednom njemačkom času. Dakle, nije ono, ljudi pretjeraju pa kažu, ne. Pisao sam naravno...
0: Cijel život na kraju ispred.
1: Pa ako bilo je potrebno da se dva života dovrše potpuno da bih mogao uopće početi. Znači, otac i majka su umrli, onda sam počeo stvarno raditi na romanu. To je tako.
0: E sad, otvoreno pišete o toj ratnoj povesti svojih roditelja. Se moram da vas pitam kako vidite sebe u odnosu na onaj roman Gintera Grasa, Ljušteći luk, da ima tako elemenata tih porodičnih?
1: S time što je, ima jedna ogromna krupna razlika. Gras je došao pod sam kraj. Ono što je isto u slučaju glavnog lika mog romana i Grasa, da nijedan od njih nije mogao izbjeći. Niti je Gras mogao ne biti Waffen-SS nakon Hitlerjugenda, niti je slavonski Švaba, donavski Švaba, kao što je bio moj, dakle, Volksdeutscher, mogao izbjeći mobilizaciju kad je došlo da da caru carevo. To je dakle isto. Onda je slično donekle i to što su obojica to zapravo skrivala. Nisu baš reklamirali taj dio svojih života. A vjerovatno, dakle, to su dvije njemačke sudbine koje... Gras je postao nobelovac, Kempf je ostao poeta minor. Dakle, mali pjesnik. On je to međutim znao, što držim da je rijetkost. Dakle, on je znao svoje lirske dosege, nije o sebi mislio osobito visoko kao svi mi, ali imao je nekih ljudskih kvaliteta, ali to je sad roman.
0: Naravno, ovaj roman počinje u davnoj prošlosti, 1769. U Nemačkoj su zvali tu godinu gladi. Sad, kako ste se obavestili o toj epohi, prikupili tu građu za delo, ne samo
1: mislite,
0: porodično?
1: Kako ovoga...
0: Nije lako to sve...
1: Porodično, što se tiče dokumenta koji dokumentiraju obiteljsku priču, postoji zaista to pismo koje citiram u romanu i postoji dodatak tom pismu u blokslovima na trgovačkom papiru koji glasi ovako, znam na pamet. Tvoji su došli u Nuštar dok je na vladi bila Marija Terezija. Dakle, to znam potpuno izvjesno, dakle, mogu odrediti godinu, razdoblje, znam zašto su došli, kako su došli. A o tome postoje devele knjige.
0: A koliko je porodična priča postojala unutar porodice?
1: Pa gotovo ništa. Znate, to je i cijelo moje glumatanje o tome da sam ja napola Švaba, dakle, u smislu gena, da. Ali dobro, gena vjerovatno određuje. Sebičan je, traži svoje tribute i tako, ali za Boga, to nisam ja nikada ozbiljno mislio. Iako sam živio u Njemačkoj, ušao u jezik, dakle, on je dijelom od kuće, ali sam ga ipak učio kao recimo očev jezik, za razliku od majčinog jezika. To je možda jedna razlika koja ne igra inače u životnima. Kod mene igra dosta ta razlika. Ali 45. je bila cezura. Dakle, do 45. te su zajednice čuvale jezik, nošnju. Znate, ono, u našim narodima postoji taj jedan stav da su Njemci tehnički sposobni. Ima nešto u tome. Ne? Oni, ako je trebalo donijeti parnu vršalicu, tamo negdje, onda je to učinio Njemac. Ako je trebalo nešto unaprijediti u poljoprivredi, u industriji, 45. godine je taj svijet protjeran en masse. 95% je protjeran, što je posebna glupost, moram reći, uz druge koje je počinila komunistička vlast, o kojoj ja ne mislim tako krajnje loše kao
0: drugi.
1: Jer imam i drugu stranu priče, dosta prezentnu, dakle, ja sam u tom smislu raspolučen, ajmo reći, ne? Ali je bilo glupo to što su ti ljudi mogli pomoći industrializaciji zemlje. On name Švabo zna. Znate, možemo mi, oni svaki 50 godina naprave kaos, onda se kaju, mislim, ima nešto u tom narodu.
0: Ali napreduju stav.
1: Ali kad treba napraviti, dakle, auto, treba, zna se šta je njemačka roba i njemački kvalitet. Ima nešto u tome, ima to. Dakle, taj kontinuitet jezika, kulture, tehničkih znanja, ne, industrijskih znanja, to je prekinuto. Oni su se vratili, taj se krug zatvorio, dakle, od 1770. je u stvari sam prelazak u Transilvaniju, dakle, Volkovar, Slavoniju za moje Švabe, ne, 45. se vraćaju i krug se zatvara potpuno. Generacija rođena u Njemačkoj, oni su Njemci, oni njima je Slavonija nešto...
0: Tuđe.
1: Onako tuđe i mitski, kao što je bilo u prvom kempfu, kad je rekao ja sutra idem u Transilvaniju. Potpuno. I sad gledajte kako je to, što je povijest. U 60. godinama je Njemačka bila industrijska sila, Jugoslavija nije mogla zaposliti svoje stanovništvo. Imate val migracije suprotan. Dakle, koji i imate i sada u 2000-ima. Slavonija se prazni. Ista ta Slavonija kamo su Njemci došli, razumijete, u 18. stoljeću, dakle, ti se krugovi kao, jel, sad ponovo, i ti ljudi kad odu, kad im djeca krenu u školu, gotovo. Kužite, to je problem svih. U tom smislu je Mjet knjiga u svim takvim, bilo svojevoljnim, bilo prisilnim, humanim, pod navodnicima, to se na radiju ne vodi, preseljenjima, razumijete? Dakle, to je...
0: Uvek aktualna tema, da.
1: Za Balkan, očito. Ono samo za Balkan. Protjerivanje Njemaca 45. je dakle, to se osnije na Sudete, na Šleziju, na Sovjetski savez, gdje je bila posebna republika Njemaca. Stalin je dao posebnu republiku. I ono što će vas vjerojatno začuditi, i mene je to začudilo, najsuroviji, koji je bio najsuroviji u tom prvom ganjanju Njemaca, ne biste nikad to pomislili, Česi. Da, oni su ih obilježavali na način na koji su Njemci obilježavali Židove. To je, a gledajte, to nije dio mog obiteljskog iskustva, nije se naravno govorilo. Ovaj dio obitelji je otišao i nestao iz naših života do 90. Kad je došlo to pismo koje citiram skoro doslovno, koje je nevjerovatno lingvistički, dakle, taj moj bratnog djeda, još dubokoj starosti, kaže, prva rečenica je grozna, kod vas je opet rat, trebate li lijekova, hrane? To... I onda napravi jedan humor, nesvjesno, ne znam, mislim, i pita, pismo je upućeno mom ocu, ako ti je sin pismen, Opel prima radnike.
0: Pismen.
1: Kva ne, razumijem, to je... Ali zadnja rečenica je zašto smo mi morali otići. Ja imam ovdje paradajz, ali taj paradajz ovdje u Bavarskoj nije onaj koji sam ja uzgajao u Nuštru, kužite. Dakle, ostaje ta tuga koja umire s posljednjima koji su to stvarno doživjeli. Generacija iza je. I svi ovi koji odlaze iz Slavonije, niko se od njih, ili vrlo malo će se vratiti pod starost, kao slonovi, da umru.
0: Pa zato što svi idu za svojom decom ili ostaju sa svojom decom, tako je sudbina.
1: Pa mi kažete tako, zašto bi to bila sudbina? Mi radimo tu sudbinu. Sudbina je mračna sila koja nas tjera da radimo nešto što baš ne bismo, da nema sudbine. Ne? Pa to je sasvim sigurno nešto što mene baš jako brine, moram reći.
0: I sad imate te elemente porodične sage ili uspomena, ali tu ima dosta i fikcije. Pretpostavljam da ne može ni jedan roman da nastaje na identičnoj priči.
1: Gotovo sve je fikcija. Gotovo ja sam priznao, ako hoćete, upravo u Novom Sadu. Novi Sad je zanimljiv za tu knjigu, jer je javni život te knjige počeo ovdje. Tu je bila jedna od prvih promocija, ako ne i prva. U januaru lani. To je bilo puno prije nagrada.
0: Onda krenule nagrade, da.
1: Pa možda i, onda su krenule nagrade, ali ona nije javno postojala, hoću reći. Ne? I to je bilo odlično na fakultetu u Novom Sadu. Pa sam odmah priznao da me se ne tuče, ne? Što sam dobio kao fakte, a što sam izmislio. A ja kao fakte sam dobio vrlo malo. Vrlo malo. Niti je moja majka reklamirala svoju pobjedu. Ona je pripadala partizanskoj strani, a pogotovo nije otac reklamirao svoj javni, ratni put. Ne? Vrlo fragmentarno. Te sam fragmente poštovao i ugradio. Ostalo sam istraživao. Ali ništa nisam iz vjetra izvadio, kako veli Raymond, poljski novelovac. Imam ga kao glosu. Dakle, držimo se Aristotela. Ja ne znam je li tako bilo, ali je tako moglo biti. To odlikuje prozu u odnosu na historiografiju. To nije historiografija. Ali, znate, u tom poljskom ratu, kako zove Kempf, ono iz čega se puca, iz toga se pucalo. I ja tu ne varam. Uložio sam stvaran trud da shvatim poljsku situaciju koja je užasno komplicirana. Ja sam mislio do doba Mjedi da je hrvatska povijest, pa onda naravno kao dio ili u soigri srpska povijest, najgora na svijetu. Ne, Poljska je gora. Poljska je se nalazila i našla, nalazi se i danas u nekom smislu, između velikih tektonskih ploča, dakle germanstva, pruskog cara, pruskog imperializma i samodržavlja, kasnije Staljina. Njih je silovao ko je htio. Kogod je, mislim, a svi su prolazili preko Poljske. I u tom kotlu koji je upao Kempf, ne, trebalo je shvatiti što to znači. Koje su strane u sukobu, mislim, kako...
0: Staće se.
1: On je imao nevjerovatnu sreću. To da je on prošao kroz to, mislim, to spada u dobitak na lotu reda veličine milijarda.
0: A kako ste se opredelili baš za ovaj naslov? Doba Mjedi? Da ste razmišljali i kako ste...
1: Da, to Doba Mjedi je...
0: Da bude univerzalno, da je jasno.
1: Mislim kaže. Da je univerzalno koliko je univerzalna Biblija. Nije. Nema, međutim, prisile. Možete to take it or leave it, rekli bi Englezi. Dakle, uzmi ili poljubi pa ostavi, bi se reklo u Slavoriji. Ali imate u Pentateuhu, u knjizi Mojsije, ovoj trećoj, vrlo čudno mjesto u Bibliji u kojoj Bog u jednoj situaciji stiske naroda, dakle, ljutice, zmije. Napadaju narod i sad Bog pita Mojsija kako da riješi taj strašan problem, katastrofu, i Bog mu naredi da napravi zmiju od mjedi. Mislim, to je jedno mjesto vrlo čudno, teološki. I da onaj kojeg je ujela zmija ljutica, mora samo pogledati u zmiju od mjedi i bit će izliječen. U metafori je to za mene, ne znam da li je biblijski pisac to baš tako mislio, to je sumnja u ideologiju, u vlast. To je ona zmija koju gledate na tribini. Ono što je čudno u tome da Bog naređuje Mojsiju da napravi kumira. Oni su razbijali kumire. Dakle, teološki je nešto vrlo... Dakle, Bog traži zamjenskog Boga, na primjer.
0: Neobično.
1: Neobično. Za monoteističku religiju, Mojsije to radi i rješava problem. Znači, oni koje je obuzela sumnja, jer on govori u paragrafu prije da su se javili neki koji sumnjaju u Mojsija. Pa se Mojsija obradio Bogu, jer je njegova pozicija malo klimava postala, kuži da je on. I dakle, moglo bi stajati i doba ideologije, ali ne bi bilo tako lijepo.
0: Da, lijepo zvuči, stvarno.
1: Naprimjer, revolucija u doba Mjedi zvuči treći dio, to su životi naši, manje više tu zvuči sigurno bolje nego da se doba ideologije za bogato.
0: E sad, neki kritičar je rekao za ovaj roman, Doba Mjedi je spisateljsko svjedočanstvo, kako je moguće pisati nakon Auschwitza. To je ona stara teza.
1: To je vrlo stara teza Adornova, kako pisati poeziju nakon
0: rata.
1: A ja velim baš zato. Vrlo kratko ću reći, baš zato. Naravno, za roman je važniji Jasenovac i Stara Gradiška, koja je rekonstruirana prema dokumentima ne moje majke, ona mi je o tome jedan put nešto rekla u cijelom našem zajedničkom životu. Ali Ilija Jakovljević je ostavio zapis iz dana u dan i ti dani se poklapaju s njenim boravkom. Dakle, nisam ni to izmislio. To je sasvim dovoljno za Auschwitz i to je jedna od tri rečenice koje mi je rekao otac. je rekao da je vidio Auschwitz izvana i da je dimilo dan i noć. I rekao je, nemoj misliti da nije. Znači, on je predmnijevao, on je imalo supoziciju, to je bilo doba Auschwitz laži, to se zove Auschwitz lige, cijela ova industrija koja usporava Auschwitz, ne? Da možda ja mislim da nije bilo. Naravno da čače znam i ko je dimio. To je vrijeme kad gledate kalendarski, mađarski židovi, dakle, posebno tragična epizoda, koji su preživjeli sve do 44. 45.
0: Na kraju ubijeni.
1: Na kraju ih ubijeni, gotovo svi. Ne? Dakle, to... Ali gledajte, ne mogu se ja ispričavati za mrak onoga što opisujem.
0: Naravno.
1: Ja sam ipak samo sretno rođeni potomak, koji je mogao biti u nekoj drugoj kombinaciji, ne ja, ali to je da je nerođeni baš, eto, kad to kažem, već od ovog momenta selitbe, da je splav kojom su išli stradala kao što svaka druga jest, ne? Ne bi bilo mene i ne bi možda bilo dobro. Jedini i nas dvoje ne bismo sada u ovaj kasni sat za netopire i vještice časkali o
0: knjigama.
1: O knjigama, zamislite o čemu mi govorimo.

0: Pisac Slobodan Schneider.
1: Ovo je vaša četvrta knjiga proze, nekako vas uvijek prepoznaju kao dramskog autora.
2: Što mi ja mogu? Ja ne postojim.
1: Pa što je vama draže, pisati drame ili prozu, lako prebacivati se iz jednog žanra u drugi, nije?
2: Užasno je teško, ja mislim da to baš nije tako. To su dva zanata. Naravno da ja imam u doba mjeri nešto što podsjeća na kudu teatar, na klasične dramske udare. Pa ja koristim što sam
1: doći. Elemente drame, da.
2: Pa mislim da dijalozi koje pišem nisu sasvim loši. To je recimo to iskustvo koje... Ali ja momentalno ne postojim kao dramski pisac. Ne postojim.
1: Posljednja... A postojite na pozornicama širom Evrope?
2: Ne. Niti to.
1: Izvođene su vaše predstave. A trenutno
2: ne znam šta. Vi ste rekli to u perfektu.
1: Da, zato što nisam upućena trenutno šta se dešava.
2: Zadnja predstava je izvedena u Novom Sadu. Enciklopedija izgubljenog vremena, meni vrlo draga predstava. Ovdje na 100 metara, to je zadnja predstava. U Zagrebu 10 godina ništa.
1: Hrvatski Faust 30 godina, čini mi se, više od 30.
2: Više od 30 godina. Hrvatski Faust će sad dobiti drugi dio i bit će izveden u jugoslavenskom dramskom. Dakle, drugi dio. Dakle, vraćamo se na mjesto zločina. Ali nitko ne govori o mogućnosti Hrvatskog Fausta u Hrvatskoj. Ma kako?
1: Ajde za Hrvatsko, jedan šta je sa Evropom?
2: Jedan od absurdnih tabela. A Evropa je to potrošila, znate, morate razumjeti.
1: Traže nešto drugo.
2: Pa ja ne znam, svuje su vam frljići, znate. To je sada... Moja generacija su 60 osmaši koji su svudje sišli sa budžeta i vlasti. A ovi dječici koji sad dolaze drže da se to može napraviti za dva tjedna ili nikada. Dakle, nema volje za ovo što sam probao objasniti. Uh-huh. Rešerš istraživanja. Nešto morate shvatiti o vremenu o kojem čak sudite. Ne? Pazite, sudite, a ne slušate strane u sporu.
1: E sad taj Hrvatski Faust nastavak, kako?
2: Ne smijem vam o tome.
1: Ne mislim to, nego koliko ste dugo smišali ili rešavali se da krenete u taj nastavak? Je li to bilo lako posle tolike pauze?
2: Ne, ja ću vam reći, ne bih htio plašiti vaši slušatelje latinskim. Točna fraza, glazi si licet parva magnis componere. Ako se malo može usporediti s velikim, onda ću reći da je drugi dio kod GTA stvar starije dobi. To je jedna golema sinteza tada. Pazite, imate u drugom dijelu GTA-ova Fausta. Prvi dio Hrvatskog Fausta je remake prvog dijela. Imate nevjerojatnu kulturološku, filozofsku sintezu antike, romantike, buržoazije u nadolasku, pogotovo u drugom dijelu. Koji je mogao napisati samo čovjek koji je akumulirao ogromnu količinu iskustva. To nije stvar inspiracije. Prvi dio

0: Je, kod GTA.
1: A posle zrelost godina?
0: Pa nazovimo to tako, kužite, ja bi rado, ja bi silno rado imao 30 godina manje. Znači, da me se vrati, to je i Faustova želja.
1: Mladost.
0: To je čarobni napitak i fascinacija Margaretom. Da me se vrati u vrijeme kada sam u neki 6 mjeseci, ne više, ispisao Fausta kao u nekom...
1: Nadahnuću.
0: Vaša mi riječ bila magnovenje. Da, ali ne, ali da znam ovo što znam sada, a to ne ide. Kužite, sve bismo radili mi ovoga, znate, za slik, cijelu temu slikarstva srednjih vjekovnog, zdenac mladosti. Znate ono, kad nose bake u tačkama, izlaze djevice u... Kužite, ali to nekak ne ide. Niti sa silikonima, niti sa...
1: Teško se podmladiti.
0: Bolje je živjeti u svojoj... Dakle, to spada u gledano stručno, se to zove senilija, dijela senilije. Nema nikakve veze sa Alzheimerom, niti sa...
1: Senilnošću.
0: Ne, to su dijela treće dobi. Eto, tako da... otkako sam, dakle, u trećoj dobi, imam, sam sam sebe ovlastio da radim seniliju.
1: E sad, kad su te drame vaše izvođene, aj ne izvode se više...
0: U davna vremena, da.
1: U davna vremena, po evropskim scenama. Da li su vas reditelji, vi ste pretpostavljam gledali te predstave, dobro pročitali? Da li su razumeli vaša
0: kako,
1: dela?
0: Kako tko? Mislim da je vrh dosegao Roberto Ciulli. Upravo s Faustom, ali i sa Zmijinim šlakom. Također, u ovom dijelu svijeta nepoznat komad. Ja imam 15 komada koji nisu nikad igrani.
1: To su kao arhitekte kad nacrtaju neku zgradu, nikad se ne izvede rad.
0: Ne, izvodilo se. To je teži je to slučaj. Arhitekt, dobro, to nije lako, sigurno. Imate elaborat, ne znam, stadionu, a napravi se bazen. Nije dobro.
1: ali ste dosta napisali, a nije izvođeno.
0: Ne, ali one su gotovo sve izvedene vani.
1: Ali ovdje ne.
0: Vani sve, to ne samo u Njemačkom. To je ovdje, ne, to je potpuni apsurd kojim će se jednog dana teatrolozi baviti.
1: Pisati kako? Možda doktorska disertacija?
0: Pa hoće pisati, pa piše se doktorske disertacije. Pa ja sam baš privlačna tema, baš u tome što me nema, ne, kuđa, to je baš, ono, dolaze mladi ljudi, znate, kad ste u dobi senilije, onda nekak bolje razgovarate s generacijom unuka. Ja sam, recimo, siguran da ću sutra odlično razgovarati sa djecom koja su sad u gimnaziji. Ne? S onima koji dolaze neposredno iza je teže. Oni vas moraju smaknuti, ugraditi u grob kao neandertalci oca ispod ulaza u špilju. Ne? To je, dakle, moraju vas ubiti. Ja to doživljavam svaki dan. Dakle, gledaju vas kao ikonu. Jedan vrlo mali dio, a jedan dio bi da vas ono zgromi čim kako god, ne, ali što prije.
1: Ali vi dalje pišete i dalje, tako, bez obzira.
0: Ja vam dobam jedi su rani radovi. To je grozno, ali tako, da, pa da, što drugo da, imate nešto drugo, neki drugi, volim šah, recimo, ali neću biti zvijezda. I za šah treba biti u kondiciji. Ne, neko...
1: E pa živite i u Francuskoj, i u Austriji, i u Nemačkoj?
0: Kad god sam mogao, živio sam vani.
1: Trenutno?
0: Na jednom otoku, na srednjem Jadranu.
1: Je li vam tu mirno, dobro?
0: Potpuno.
1: Udobno?
0: Potpuno. Zimi nas je 6 i ja sam najmlađi.
1: Znači idelo mjesto za pisanje, stvaranje, samoću?
0: Pa čudo, ja ne znam, ima nas 6, ali samo ja pišem. E, da li to ide? Pa, jedan, love ribu, ne, možda je to bolje. Nemam pojma, ne znam šta je idealno, što je idealno mjesto. Idealno mjesto je, znate što, kako je antika rekla, što je sreća? Sreća je imati veliku biblioteku i mali vrt.
1: Ideal život?
0: To je dano malom broju ljudi, ja nisam nezahvalan. Ja sam na putu da to gotovo potpuno ostvarim.
1: I sad, jel pratite ovo
0: sad? Vidio sam u vezi toga, slične dileme imao Mirko Kovač. Moj dragi prijatelj i eto, ja sam i laureat nagrade.
1: Koje nosi njegovo ime, da?
0: Njegovo ime, i bio sam lani u kući koji je... On je dosta lutao u životu. U početcima je živio bjedno. Trebalo mu je dugo da se donekle skrasi. I onda je kupio u Poreću, ja mislim, lijepu kuću, adaptirao u savršen radni prostor. I nakon toga skoro odmah umro. Znači, šta ja znam, možda ideale nije dobro ostvarivati.
1: E sad, koliko pratite o savremenu scenu, dramsku? Ovdje, na primjer, ili stignete, nešto se informišete, ne?
0: Gotovo uopće ne pratim, ne. Nešto malo Milenu Marković, nju sam nama ja otkrio na jednom natječaju u Beču, pa sam sentimentalan, ne, Miljanu Srbljanović, naravno, ne, to. Ali čini se da je potpuna prevlast principa Frljić u teatru. Tu pisac nema što tražiti. On je bog, pisac, stvaralac.
1: Zvezda.
0: Zmija od mjedi. Šta god hoćete. Naravno.
1: E sad, koji su vaši uzori u svjetskoj književnosti 20. veka? Koga ste volili da čitate?
0: Jako će vas to iznenaditi. Ja ću vam reći što mi je glavni uzor za doba mjedi. Možda čak, ne, pa neću reći da ne znate, ali niste vjerojatno čitali. Je li što govori Le Tibo? Je li što govori porodica Tibo? Roger Martin Divar. To je, čude, to su vam dvije knjižurine od po hiljadu strana, ali to je takva analiza. Rasa po Europe uoči prvoga rata, mislim, tu je kroz sliku jedne, u stvari, obitelji. Ne? To je, mislim, to je fantastična proza. Tako bih htio pisati. Dakle, to hoću vam reći da mi je možda uzor konzervativan. Ja naime vjerujem u mogućnost, pa onda i nužnost, velikih naracija. Znate, danas je ono, gdje je zapravo ideal Twitter, gdje je ono, kompjuter omogućava jednu lakoću u svemu, čak onda tu lakoću čini obaveznom. Pa onda ako napraviš rečenicu koja ima više od jednog perioda i upotrebljava kondicional ili pluskvamperfekt, to se smatra preciozom, frčifulcem, ne znam čime, razumijete? Dakle, ja sam u tom smislu jedan starovjerski pisac koji... Dakle, ako govorimo o Europi, onda je to naravno, onda su to takvi autori, ne, koji su velikih, velikih romanesnih opusa, velikih analiza, prijelomnih momenata.
1: A kako da danas nemaju ljudi strpljenja, čitaju te duge romane, velike romane, sve mi nešto brzo.
0: Ja međutim čitam, da, nemaju strpljenja ni pisati duge. Kužite, sjednete u petak, ta utorak je već to gotovo, ne, u ponedjeljak već generacija počne hvaliti. To je nevjerojatno, mislim, kako misli. Ne znam zašto ljudi misle da književnost pomaže falanga. Nije istina. Ništa od toga, gotovo ništa neće preživjeti. A nešto hoće.
1: Su nekad, evo kažem, doba realizma, romani bili prosječno 600 strana, 500 strana i svi su
0: ja,
1: i čitali.
0: Ja uvjeravam da su, recimo, doba realizma, hrvatski realisti, kao Kozarac, koji ima Slavoniju, kao pisali bolje od nas. Svi bolje od nas, sigurno.
1: Imali su prostor da se rašire u pisanju?
0: Pa da, ali su isto vremeno rješavali problem obuće za dijete, pa su dodali poglavlje koje ili je izlazilo u novinama, znate tu priču. Sa Dostojevskim koji ono, ili Tolstojem koji zaboravi lica, kao u serijalima, re, da su umrla. Pa se... A ljudi su se snalazili. Danas je tako lagano, ako ćete, to je, kompjuter je uništio.
1: Sve, da.
0: Ne sve, ali ne znam sve. Je, mama, a gotovo sve.
1: E sad, dugo ste pisali kolumne za Riječki novi list, pa više ne pišete od 2014. Ali interesantno je taj naziv Opasne veze, podela po ovim opasnim vezama. Ali dobar i tu naziv, koji ono, doba mjede.
0: Koji je dobar? Doba su naslova dobro. Ja sam poznat po tome, ja imam servis, ja prodajem naslova, ja izmišljam.
1: Čak i na Neviđeru.
0: Da, recimo, lijep je naslov Morendo, romana koji se uopće ne čita. To je tako. To je recimo meni jedan problem jer sam uložio jako puno oblikovnog truda u priču koja je tu na dohvat. To je postolujno vrijeme, jedna bolnica u kužit. Nikakve volje nije bilo. Sve suprotno sa dobom jedi. Za koji ne vjerujem da je toliko bolji od Morenda. Ali dobro, to je...
1: Tako su ga čitali?
0: Pa da. Čak i u tramvaju, moram reći.
1: I nastale su, nisam vas pitala, te kolumne, knjige su nastale na osnovu
0: dvije
1: kolumne?
0: Dvije knjige u izboru i nešto u još strožem izboru, u takozvanim odabranim nedjelima kod Prometeja. Da, to... A gledajte, to je kad književnik je pokušava pisati novinarstvo. Ali to se nesravnivo najviše čitalo od svega što sam ja pisao.
1: E, opet govorimo o kratkom i jasnom, ono što ljudi nemaju strpljenja.
0: Valjda, ne, to je novinski članak, evo, od 4,5-5 kartica i uvijek je imao opasna veza. Je, cijela ideja je da se pojave dovedu u jednu eksplozivnu vezu, ne, ideološku, političku. Dakle, to je bila, nemala program u tom smislu, nije to baš novinarstvo u smislu reportaža. Pa neki su s nekim ambicijama, pa čak neki su građani u mjetu, u doba medija preoblikovane. Naprimjer, Smrt majke je postoji kao jedna kolumna u knjizi koja se zove Umrijeti po zvijezdom. Dakle, tak se i zove ta kolumna. Dakle, kuže to, ne možete to baš tako dijeliti, ali inzistiram na tome da je pisanje za teatar i roman su dvije odjelite vještine, što ne znači da ne bih rado vidio adaptaciju, možda ne moju, doba mjedi. Mislim da bi to, da bi se to gledalo. Objavljio sam prozu od uvijek, od gimnazijskih dana.
1: I sad, za kraj, teme kojima ste se bavili, bavite se zlo, logori, nacizam, tranzicija, sudbina malog čovjeka, a čini mi se da je sve to sad i dalje naša stvarnost, i ovdje, i u Europi, svuda. Sve te što su nabrala te.
0: Kažete mi, što se promijenilo u 21. stoljeću u odnosu na doba ekstrema, kako Hobsbawm zove 20. stoljeće? Pa mislim, samo se sve pogoršalo i bliži smo apokalipsi. Ljudi uopće nisu toga svjesni. Kako malo treba, kako može biti sudbina svijeta u rukama ikoga, pa i sam, čak da je Bog. Kako je to moguće? Čak je i Bog priznao svoju nemoć. I delegirao, dakle, medenu zmiju, razumijete? Kako je to, mislim, ljudi nisu svjesni involucije, dakle, da mi zapravo, a s druge strane, tko zna koliko puta je svijet već potpuno propao.
1: Dajte, a niko nam to još nije rekao.
0: Dajte mislite, da? Ne, mislim fizički, ne, simbolički, da, dajte mislite samo koliko milijuna godina je prošlo od početka života do... Ali mi sad ulazimo u neke špekulacije. To je sad citan sat kad mi razgovaramo, pa...
1: Ništa, hvala.

U emisiji Klub 2 slušali ste razgovor sa piscem Slobodanom Šnajderom. Tragična istorija porodice Slobodana Šnajdera, majčino i očevo iskustvo logora u vreme Drugog svetskog rata uticalo je svakako i na njegovo književno delo. To je ono traumatsko mesto oko kojeg se vrti Šnajderova dramska i u novije vreme prozna produkcija. A evo kako je Slobodan Šnajder prokomentarisao ovu tvrdnju. Sigurno me određuje, razbješnjuje, rastužuje, kroz me idu sva proturečija prosečnog evropejca koji je imao čast proživjeti svoj život, barem njegov pretežni dio, u doba ekstrema kako je 20. vek krstio Erik Hobsbawm.

U znak sećanja na nedavno preminulog hrvatskog pisca Slobodana Šnajdera, čuli ste razgovor koji je Dragana Kovačević vodila sa njim u maju 2017. godine kada je bio gost Proza Festa. Slobodan Šnajder, 1948. 2026.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Palati Srbije održan je sastanak članova delegacije Srbije i Uzbekistana na čelu sa predsjednicima dveju zemalja. Usledila je razmjena bilateralnih dokumenata i potpisivanje zajedničke izjave o bilateralnoj saradnji. Predsjednik Vučić je uzbekistanskom kolegi uručio orden Republike Srbije na velikoj ogrlici i izjavio da poseta predsjednika Uzbekistana predstavlja potvrdu iskrenog partnerstva i uzajamnog poštovanja srpskog i uzbekistanskog naroda, ali i zajedničke želje da se dodatno osnaže politički dijalog i svestrana saradnja. Predsjednik Mirzijojev poručuje da je uveren da će njegova poseta kao prvog predsjednika Uzbekistana u istoriji koji je posjetio Srbiju dati novi podsticaj i kvalitet odnosima dve zemlje. Za novčanu naknadu od 6.000 dinara do sada se je prijavilo gotovo 886.000 građana, kaže za prvi program Radio Beograda pomoćnik ministra Ognjen Popović. Dodaje da je više od 1,3 miliona građana na portalu Uprave za Trezor proverilo da li ima pravo na isplatu iz akcionarskog fonda. Izmene zakona o elektronskoj upravi koje danas stupaju na snagu obavezuju sve organe javne uprave da najkasnije do kraja godine omoguće elektronsko plaćanje svih taksi i naknada koje naplaćuju u svojim postupcima, saopštio je NALED. Zbog toga građani i privrednici u buduće neće morati da dostavljaju dokaz o izvršenoj uplati, već će država podatke u uplati proveravati po službenoj dužnosti. Špansko-egipatski arheološki tim otkrio je u Sakari grobnicu iz kasne pete dinastije Egipatskog starog kraljevstva. U grobnici se nalaze dve pogrebne kapele i reljefi koji su zadržali svoje originalne boje iako su nastali pre više od 4000 godina, saopštilo je Egipatsko ministarstvo turizma i antikviteta. Prema navodima egipatskih vlasti, u grobnici su bili sahranjeni poznati vladar Junmin i njegov otac Iti, a među najznačajnijim karakteristikama otkrića ističu se pogrebni tekst

0: U nastavku današnje emisije Kulturni krugovi Radio Beograda 2 priča o jednoj zaista zanimljivoj izložbi koja je otvorena u galeriji Menjačnica Gete instituta u Beogradu, a posvećena je umetniku Ivanu Faktoru. Ovu izložbu je priredila kustoskinja Neva Lukić, a izložba je sticajem nesrećnih okolnosti, nastala je dakle pod nekakvim neobičnim okolnostima i otvorila je važne teme o autorskim pravima. Više o svemu tome čućemo od Branislava Sarića.
1: Grad traži izložbu, izložba traži svoje radove. Naziv je izložbe koju je u galeriji Menjačnica Gete instituta u Beogradu priredila kustoskinja Neva Lukić. Polazeći od stvaralaštva Ivana Faktora i njegove fascinacije filmom M, Grad traži ubicu Fritza Langa, izložba je tokom pripreme dobila sasvim neočekivan zaplet. Naime, Faktor je preminuo 2023. godine, a pristup delu njegovog opusa imao i filmolog Ivan Pajić, koji u međuvremenu, nažalost, takođe preminuo. Potraga za radovima za izložbu tako je postala i potraga za onim što je od umetnikovog rada moguće ponovo učiniti dostupnim publici. Šta je prethodilo izložbi, čućemo upravo od kustoskinje Neve Lukić.
2: Izvorni koncept izložbe je bio da kolega Ivan Pajić Pajo i ja izlažemo radove Ivana Faktora koji su apropriacije, odnosno citati radova Fritza Langa, zbog toga što se nalazimo, dakle, izložba je u Gete institutu i sad je 50 godina od smrti Fritza Langa. Nažalost, kolega Ivan Pajić je preminuo početkom ove godine, a Ivan Faktor je također umetnik koji je preminuo 2023. I onda je došlo do problema sa autorskim pravima, jer Pajo, Ivan Pajić, je bio osoba koja je bila više u kontaktu sa njegovim nasljednicima od mene. I onda sam izvorni projekt koji se zvao Fritz Lang und ich preimenovala u Grad traži izložbu, izložba traži svoje radove, jer zapravo do posljednjeg trenutka nismo znali koje ćemo radove ovdje izložiti, da li ćemo uopće uspjeti izložiti radove. Na kraju smo dobili prava na izlaganje dva rada, a prazna mjesta na izložbi smo popunili dokumentacijom. Ta dva rada, što je zanimljivo, njih dijeli 30 godina. Jedan je eksperimentalni film iz 2023. Bol, njegov posljednji uradak, nije nikad doživio premijeru toga filma. A ovaj drugi, to su dakle fotografije koje je radio 91. u ratnom Osijeku.
1: U ovoj potrazi pojavljuje se i problem autorskih prava. Za pojedine Faktorove radove nije bilo moguće dobiti dozvolu za izlaganje, pa su na njihovim mestima ostale praznine uz dokumentaciju koja pokazuje šta je trebalo da bude tamo. Tako pravna i administrativna prepreka

0: da se radovi izlažu, može se dogoditi, kao što je rekao moj kolega Darko Šimičić, da umjetnik umre dva put. Dakle, ne samo da je umro fizički, nego da umre i izlagački. I zato nisam htjela odustati, jer nisam htjela da Ivan Faktor umre izlagački.
1: Izložba Grad traži izložbu, izložba traži svoje radove, posvećena Ivanu Faktoru, otvorena je do 28. septembra u galeriji Menjačnica Goethe instituta u Beogradu.

U izvođenju Škotskog nacionalnog orkestra, kojim je dirigovao Neme Jervi, slušali ste u današnjem autogramu orkestarsku svitu iz opere Semjon Kotko Sergeja Prokofjeva. Emisija je time i završena. Prijetno veče žele vam Vladimir Penđer i Maja Čolović-Vasić.

0: 18:30.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Uzbekistana Šavkat Mirzijojev u zvaničnoj posjeti našoj zemlji. Ispred Palate Srbije priređen mu je svečani doček. Usledio sastanak dvojice predsjednika i delegacija Srbije i Uzbekistana. Predsjednici Vučić i Mirzijojev potpisali su zajedničku izjavu o uspostavljanju odnosa strateškog partnerstva Srbije i Uzbekistana.

0: Šiše si na nebesi, da svijeti si ime tvoje, da priti carstvo tvoje, da budu tvoja tvoja ako na nebesi i na zemlji. Njem naš nasušni, daš nam nasvijesti nam dolgi naš, jako še ime stavljen dolžniku našem. I ne vedi nas u iskušenje, no izbavi nas.
1: Halo? Da, ja sam, izvolite. Da, 100 maraka. Sa Medvednika skačemo. Nije valjda da se i vi plašite legende o Drekavcu. Da, kad god vam odgovara. Čujemo se.
2: U seriji Paukova mreža slušali ste reprizu dela Vladimira Ćosića Mnogo Dreke. Uloge su tumačili Branislav Platiša, Bata Paskaljević, Vladislav Mihajlović, Ivan Tomić i Tanja Divnić, lektor Olga Babić, muzički saradnik Dragan Mitrić, ton majstor Tomislav Perić, režija Zoran Rangelov, urednik emisije Melina Potakoljević, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik serije Olivera Kolarić, proizvodnja dramski program Radio Beograda, jun 2003. godine.
3: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
4: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

0: 19.55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić je za RTS potvrdio da je do njega stigao predlog vlade za raspuštanje skupštine. On je podsjetio da treba da donese ukaz o raspuštanju skupštine i da donese odluku o raspisivanju izbora. Ove odluke, kaže, saopštit ću sutra u podne. Posjetu delegaciju Uzbekistana sa predsjednikom na čelu ocenio kao veoma dobru i uspešnu sa mnogo postignutih sporazuma. Srbija i Uzbekistan ispisali su novu stranicu zajedničke istorije, ocenili su predsjednici dveju zemalja posle razgovora u Palati Srbije. Potpisano je 20 sporazuma, a predsjednik Vučić je uzbekistanskom kolegi Šavkatu Mirzijojevu uručio orden Republike Srbije na Velikoj ogrlici. Predsjednici su potpisali zajedničku izjavu o strateškom partnerstvu i poručili da će dve države raditi na unapređenju saradnje u svim sferama. Više od 70 ljudi je povređeno u napadima jemenskih Huta na Saudijsku Arabiju. Huti najavljuju dalje napade na saudijske brodove na Crvenom moru, nakon što su u julu proglasili pomorsku blokadu Rijada. Istovremeno su u Ormuzskom morezu nastavljaju američki napadi na iranske tankere, dok snage Teherana uzvraćaju udarima na američke brodove. Cena nafte skočila je na $99 za barel. Počinje fudbalska Liga šampiona. U derbiju prvog kola u Madridu od 21 čas igraće Real i milanski Inter. Vreme sutra sunčano, posle podne na jugozapadu lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajni pljusak. Vetar slab i umeren promenljivog pravca, u Banatu povremeno jak. Jutarnja temperatura od 8 stepeni do 21 stepen, najviše od 31 do 36, u Beogradu 35 stepeni. Bile su to vesti.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

Čuli ste kako su čembalista Mahane Svahani i ansambl Koncerto iz Kelna izveli koncert za čembalo i gudače opus 40 Henrika Goreckog. Njegovi albumi za prestižne izdavačke kuće poput Hyperion Recordsa i Deutsche Grammophona osvojili su brojne nagrade, među kojima se ističu nagrada magazina Gramofon i BBC 2014. godine za album sa Wittenberškim sonatama Karla Filipa Emanuela Baha, kao i nagrade Diapason d'Or, nagrada magazina BBC i Shock za snimak Bachovih Goldberg variacija 2017. Njegov zapis Preludijuma i fuga iz prve sveske dobrotemperovanog klavira osvojio je nagradu nemačke kritike 2022. a iste godine postao je i dobitnik medalje Wigmore Halla kao najmlađi laureat ovog priznanja. Do kraja večerašnje emisije čućete najpre stavove Alemanda i Kuranta iz Bachove francuske svite broj 1 u D-molu, a potom i koncert za instrumente sa dirkama, takođe u D-molu ovog autora, u kojem ga prati ansambl Britain Symphonia. Snimak koji slušate objavljen je nedavno za izdavačku kuću Hyperion Records.

Biće ovo spektakularan završetak Todomundo festivala 25. septembra u Karmakomi, kada će ga zatvoriti dobitnici nagrade Vojn Mališa Drškoci, Lazar Mešković, ne, Almir Mešković i Danije Lazar, naravno. Dakle, 24. i 25. septembar u Karmakomi od 20 časova, novo izdanje World Music Festivala Todomundo, pre svega posvećen harmonici, najpre 24. fanfara kompleksa, mađarsko-moldavski sastav, pa baskijski sastav Čabija Vuruzaga trio, a 25. nakon tango programa Branka Džinovića na bandoneonu nastupit će Almir Mešković i Danije Lazar, ova bosansko-srpsko-norveška kombinacija koju ćemo čuti u još jednom hitu sa albuma Family Beyond Blood, to je Jore Jar. Mihajlo i Bojan su uradili večerašnju emisiju. Sljedećeg utorka slušat ćete tri benda koja su opet povezana sa festivalom Todomundo, ali ne zato što će sad svirati, nego su već svirali ranije, a imaju nove albume objavljenih u posljednjih mjesec dana. Baba Zula iz Turske, Januš Prošinovski, kompanija zajedno sa RDF u mađarskim sastavom, zajednički album nakon zajedničkog nastupa u Beogradu, i King Geshoba iz Gane. Prijetno!